ڕێبەبەری ڕەوشن لەزگە و ڕێبەبەریە کارسەد لە هەرە بێتیمە پەرسناسی ڤل جنازەیە دوو خورتان لە کۆدەما کانالە دە ئاڤێدان ناڤدانەی کۆل باژارۆکێ تل ئەلها ساڵێ ڕۆژی هلاتەیە هەلە بێ مەڵڤانیا دەگرن خەنیقی بوون و ژە ئاڤێژێ دەرخست بوون لەزگنین کۆل شامی گونداواری وێژی ئیرۆ دووشەمە کۆ پەرسیڤدانان شەواتە دەکێدە کۆ کارگەهەکێ دەکۆ ژەڵ دەوریان دۆ دەریاییە کۆ دەرکەچوو بۆ دانژی هەفت هەشت تیمێن کۆ ئاڤ هاوەمەراندنەکە کارن شەوتاندنێ بخن بن کۆنترۆڵێ و چار کارکەسێن کۆ ڕزگار بکن کۆ پێشەیێ ژ بەر کۆ بیرانینە خا ژیانە خا ژێ دەستدانە و هەروەها ژی ئالیکاریە یەکێمین ژی کەسێکی ڕاهاتیە کرێن و دیادونجی کۆ ئەندامێک یەکۆ کۆ ئاڤا مەراندنەکی یی کۆ بلنداراری وێن کۆ نەخشخانەیێ هاتیە کرێن

بەریڤانی ئاسی بەلتی من ڕزگارکردنا کاین کۆلێ هەمسەیە کۆمەژوو لێرە و شێنکۆ کاتە ناکە ژوانەکەی دناو پیرەکێدە چەل متری کرۆ کۆ دەکۆ وڕەخیێم کۆ ئەلفا واقێدا کۆ ژبوو دۆ هەواژی کۆ وەنداڵ بیە هەروەهاژی دەدەن کۆ بێگهیە

بەریڤانی ئاسیڤەلتی من ڕزگارکردنە کە ئینکۆ لە هەمسەیە کۆمەژوو لە ڕەوشێنکۆ کاتەناکە ژوانەکی لەناو پیرەکێدا 40 متری کرۆ کۆ دەکۆ وڕەخیێم کۆ ئەلفا واقێدا کۆ ژبوو دۆ هەڤاژی گوڵنداڤیە هەروەها ژی دەدەن کۆ بێگهینە

بەریڤانی ئاسی ملتی من ڕزگارکردنا کە ئینکۆ لە هەمسەیە کۆمە ژوولەی ڕەوشێنکۆ کاتەناکە ژوانێکی ناو پیرەکێدا چەل متری کرۆ کۆ دەکۆ وڕەخیێم کۆ ئەلفە واقێ دەکۆ ژبوو دۆ هەواژی گوەنداڵ بیە هەروەها ژی دەدەن کۆ بێگهیە.

بەریڤانی ئاسیمەلتی من ڕزگارکردنەکە ئینکۆ لە هەمسەیە کۆمەژوو لێ ڕەوشێنکۆ کاتەناکە ژوانەکەی دناو پیرەکەدا 40 متری کرۆ کۆ دەکۆ وڕەخیێم کۆ ئەلفا واقێ دەکۆ ژبوو دۆ هەواژی کۆ وەنداڵ بیە هەروەهاژی دەدەن کۆ بێگهیە

بەریبانی ئاسی بەلتی من ڕزگارکرد ناکەین کۆلێ هەمسەیە کۆمەژوو لێرە و شێنکۆ کاتە ناکە ژوانەکی دناو بیرەکێدا چەل متری کرۆ کۆ دەکۆ مۆرەخیم کۆ ئەلفە واقعیەدا کۆ ژبوو دۆ هەواژی گوەنداە هەروەهاژی ددن کۆ بێکهیە

بەریڤانی ئاسی بەلتی من ڕزگارکردنا کە ئینکۆری هەمسەیە کۆمە ژوولەی ڕەوشێنکۆ کاتەناکە ژوانەکەی دناو پیرەکەدا چەل متری کرۆ کۆ دەکۆ وڕەخیێم کۆ ئەلفە واقعیەدا کۆ ژبوو دۆ هەواژی کۆ وەنداڤیە هەروەها ژی دەدەن کۆ بێگهینە

وزیری دەرەوەی ترکیه هەکان فیدان پێشوەزی هونەریە ئۆبەلیۆزە ئەمریکایە تۆماس بارکریە لە ئەنقەرەی کۆوی کریە و دەناو فڵانی کۆ هەرێمی دەژین ئاڵۆزە ژیکۆ تەفگەرە کۆ دیبلۆماتیکی ینگور ئەنقەرە ژیکۆ وەزیری کۆکارن دەرەوەی ترکیه هەکان فیدان ڕۆژە دووشەممە 27 تیرمەهی پێشوەزی ئەبالیۆزەی دەوڵەتە یەکبووی ئەمریکایێ کو لە ئەنقەرەی و هونەریە تایبەتی ژی ئەمریکایی یەکو سوریە ژی و ئەنقەرە ژی و عێراقە ڕەژی کۆ تۆماس بەرگ لە کۆبارگەها وەزارەتە کارن دەرەوەی لە پایتەختە ترکیە ئەنقەرەی کریە و لە گۆری تشتێن کۆ گۆژێدەرین کۆ دیبلۆماتیکین کۆ ترکی ژی و ڕاکهاندنە هەردوو ئالی ڕژەڤینەکە گرتیە لە دار کۆ گۆلی لە گۆری کۆ تشتێن کۆ کۆژێدەریە ژی خستنەکە کۆ ڕۆژەڤیەکە یا ژی بەرفەرە دەنجامن وێن کۆ تەمام بە ئاوایەکی فەرمی نەهاتیە ئەشکرا کرن لێبەلێ دەموژەڤینی وەرکێن کۆ دووەلی لە یەنونەری ئەمریکایە نیشان بدە کۆ باڵداریە لە کۆسەری پلانن گەرمیێن کۆ لە هەرێمایە کۆ دسەری رەوشن لە سوریە و عێراقێ و هەروەها ژی کۆ پەیوەندەریێن کۆ پەیوەمەندیێن کۆ دووەلی یەندناو بەرە ئەنقەرە و وەشینگە هەیە دەژی کۆ دەگوتیە ئەوەتەیە دەموژەڤینی ژی پەیامێن کۆ هەردیتنێن